0: soa siemu ne be
1: ye ye ye
0: e bia se ne bibi bia la pam ade be ma ye wate
1: oh
0: na de me ka fu yesu kristo din ma o se de wa ko tu bia sai bra o pa de sa no ka a pa fo di ana me ja eni a wonye dia me e ma me ma ko fu a

me kwa kwan to dia kwan die me ma boyin po won so de wa wale acha ayo so ye boyin na wuto me wo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fuati asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi